kunci kebaikan dunia dan akhirat. Imam Asy-Syafi'i Syafi'i rahimahullah berkata, kebaikan dunia dan akhirat terletak pada lima hal, yaitu kaya hati, tidak mengganggu, penghasilan halal, hati yang tertutup pakaian takwa, dan yakin kepada Allah dalam setiap kondisi. Bustanul Arifin, karya Al-Mawawi. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Kunci Kebaikan Dunia dan Akhirat. Imam Asy-Syafi'i Syafi'i rahimahullah berkata, kebaikan dunia dan akhirat terletak pada lima hal, yaitu kaya hati, tidak mengganggu, penghasilan halal, hati yang tertutup pakaian takwa, dan yakin kepada Allah dalam setiap kondisi. Bustanul Arifin, karya Al-Mawawi. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

kunci kebaikan dunia dan akhirat. Imam Asy-Syafi'i Syafi'i rahimahullah berkata, kebaikan dunia dan akhirat terletak pada lima hal, yaitu kaya hati, tidak mengganggu, penghasilan halal, hati yang tertutup pakaian takwa, dan yakin kepada Allah dalam setiap kondisi. Bustanul Arifin, karya Al-Mawawi. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea?

kunci kebaikan dunia dan akhirat. Imam Asy-Syafi'i Syafi'i rahimahullah berkata, kebaikan dunia dan akhirat terletak pada lima hal, yaitu kaya hati, tidak mengganggu, penghasilan halal, hati yang tertutup pakaian takwa, dan yakin kepada Allah dalam setiap kondisi. Bustanul Arifin, karya Al-Mawawi. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

kunci kebaikan dunia dan akhirat. Imam Asy-Syafi'i Syafi'i rahimahullah berkata, kebaikan dunia dan akhirat terletak pada lima hal, yaitu kaya hati, tidak mengganggu, penghasilan halal, hati yang tertutup pakaian takwa, dan yakin kepada Allah dalam setiap kondisi. Bustanul Arifin, karya Al-Mawawi. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin. Moderato. Mode.

0: Modul Rush.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.